سے یہ فرمائش لی بھیجی ہے فاروق علی خان، فیضی، فراز، فرحین، فرحان، فاریہ اور طاہرہ نے۔ آپ سبھی کی فرمائش پوری کرتے ہیں، سنتے ہیں ساتھی فلم کا گیت، آوازیں مکیش اور سمن کلیانپور کی۔